Аңлатылған қоғылықтыке параңлар программымыз мүшерді ақырлашты. Программымызна аңлығыныңларға рахмет. Бүгінгі программының мұхарири вә риясатчысы Патигіл Сали. Мәсул Мағар Әдамдірхим. Назаратчы Амина Муаммад. Саламатыке оқшалықлар әр вақыт сіләргер болсын. Кейінгі қатымның қоғылықтыке параңлар программымызды көршайлы. Станцымызның башқы программыларымы давамлықты қытыңларды болсын.

0: кетеді.
1: Шалының күрішкі айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардық уақыт вә әчіріңіздің ұстардық уақыт вә әчіріңіздің ұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио телевизия станции, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклана иле. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп ала иле.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа истинне әүҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү була иле.
3: Тамак истили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзебездән башлайлы.
4: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programımızın mulozimat prinsipi.

0: алып қалмайдыған қызықарлық параңла. Қалбыңызге зоқ, чаржаған нервелеріңізге арамлық беғышайдыған сап вә шадияны күлкілі.
1: Тұрмышыңызға қайнақ кәйпият ата қылғычы сырдаш достыңыз, үзілмәс күлкілі программысы. Үзілмәс күлкілі.

0: мана Мариям Гүлачамо Қашның қарысы Құндос намлық нақшыны музыкалық қылып жарайлық ұрылап бәді. Рахмет нақшыңызға давамлық ең нақшыларын сұнып тұрың, ең нақшыларын аңлап тұрайды. Мана достырымыздың давамлық гүлдәстілі келіп атыды, кәген гүлдәстілі әм тапшырып ағайсыз.
1: Рахмет.
0: Хош, әмді қыны қанчынды махирығы нөмет кеп кетті, өзін тұныштыр бәсіне.
2: Salam hürmetli kıyasetçiler, salam rəddin aldıdı tınşarmalı, naqş etbirovatqan, isil bulbullah, düşlük vaxtınızda xeyrilik bulsun. Mən Ayşem Gülbulümən, etbirmək bulğan naqşam, azad zaman.
0: Buldu, qəni onda az naqşın başlanan anlayılı ya?

چنین شدت لان اورلیشی و خطرگی قرمای اوینن اشکنجی قویتیگه یامشب چکیب تونجی کب کالگلی تاسقالغان تنجاشوینی قوتقوزب چکدی. تنجاشوی مندق دیدی. Мені судың еліп шыққанды ке ішла, доқтырханығы еліп келгенді ке әхваллағыны білмеймен. Ола хайатымны құтқызып қалды. Шүкіні кеште мәхәліді ке партиялы кадырла вә құтқызуш әтірді, қапсылып қалған 5 кішіне құтқызып шықып, 200-дің артық анын.

қойылған жайда пісті көші түтікті. Тәкілмақан құмлықы ғырвекедекі құмны түзгілләш жеңі башланғандын кейін Лопна иәсі деққан айылдары, қарханыланы құмдың мұдапиелініш, құм түзгілләшкі қатынышқа пағыл сәпәрбәр қылып, қас ұқтысади зыраәт теріқшілікіні нұқтылық раваждандырып, құмлықны тәдірейжі халда ғәзинеге айландырды. Хаши коридоры Тәкілмақан құмлықы ғырвекедекі құмны түзгілләш жеңіні яқшы қылыш, Дәулетнің 15-5 жылдық ерек план программасы кіргізілген ешіл, төвен карбонлық тіпкі өзгертішкі түрткі болуш жәттіке мұхим түр. Шинжан экологияны қоғдаш вә әсліге кәлтүріш чоң құрылышларыны сыжыл олғы сылжетіп, Тәкілмақан құмлықыдекі ешіл шарпыны текімі зич, текімі келін тоқып, құрбан тонғыт құмлықыны әр тараплымы түзәшіне мас олғы сылжетіп, Дәулетнің ғарби шимал экология бехатарлық тосқыны мұстәккемләп, Шинжанның осмініне текімі көк, тағларыны текімі ешіл, сүйіне текімі сүзік қылыды. Жаушан қауымындақ дейді. Түрлерінің тез әмелелішіп, елгі қойылышы, Шинжанның заманы вилаштұрыш құрылышыны пұқты асаси терек білен тәмілләп, район ұқтысадының әм түрткілік тәрәқиятығы түрткі болып, қалық тұрмышы бәқт саадетінің сіжіл әшшіні ішқашырып, Шинжандық әр мүллет аммасының тән құрыш, тән бәрліниш давамедекі еріш туйғысыны әқиқи күчәйтуді. Шихо шәрдікі бір тоқымычылық шеркетінің сех мұдыры Ван Күн. Нөветті заказ 7-ші айғы че тізіліп болды. Базарда тәминат ихтияжны қандырал майваты доу дейді. Бұл шеркет бұлтыр 10-ші айда 35 миллион юан мәбләғ сейліп, 2-ші басқұшлық завуд өйіне еңідін құрды. Газ екімідін пайдылынып, еп-егіреш ішләп-шықырыш линиясыдың 10-ні еңідін көпәйтті. Бұйыл 1-ші айда ұмымыздік ішкі кіріштірілген болып, күнділік еп-егіреш мұқтары әсілдікі 6 тоннадың тез өрләп 15 тоннығы етті. Бұйыл кіргендің бұян Шинжанның санаат ішләп-шықырышыда бір қадар тез еш вәзиетті давамлышып, нұқтылық сағалы күшілік терек болып, қарханыланың ішенчі сыжыл әсіліге келіп, яқшы башыныш ішқа ашырылды. Бірінші пәсілді Шинжан бойынша көлемләшкен санаатның қошылымы қымметі оқшаш мәзгілдікеден 7.18% ешіп, еш сөреті бүтін мәмлекетінің кедін, бір сөреті бүтін мәмлекетінің кедін, бір 15-5 жылының башыныш елыда Шинжан еңі дәвірдікі партияның Шинжанны идары қылыш тәдбіріне толық, тоғыра, ұмымызік ізчылаштырып, Шинжан қызметі баш нишанын мәккем игілеп, Джунхуа милләте уртак гәүдәсе еңене мустәккәмләш асасы линиясын зиччөрдәп, мөкемлек асасы да илгәрләш хезмәт баш ритмидә чиң турып, техимы актив, үнемлек булган макролык сиясәтне ялгы куеп, мөкем эш корылаштыруш, карханыны мөкемлаштыруш, базарны мөкемлаштыруш, көзлемене мөкемлаштыруш күчәп, еңне сүпәтлек эшләп чыгырыш күчләренә йетилдүриш, раваҗландырушны тезлетеп, бүтән Шинжан икътисадының йөрешендә Мұқим башынышны ішқа шүріп, 15-5 жыл мәзгіледікі юқыр сүпәтлік тәрәқият үчін пұқты асас салды. Шинжан ұйғыр Абдуным райлық статистик идарысы партия ғұрыпсының әзасы. Муавын идары башлықы Вейхон 1-ші пәсілдікі Шинжан ұқтысадының юріш әхвалыны тонуштырғанда, бұйыл кіргендің бұян бүтін Шинжанның ұқтысады тәрәқиятыда бір қатар пағыл өзгірішлі намайын болды. Яңылық яртыш арқылы түрткі болуш үздіксіз күші айтылды. Райылла әмкарлықы пұқты алғыз сылжетілді. Ешіл тіпкі өзгертіш нәтизісі көрінерлік болды. Ечевич сәвиясы сіжіл өсті. Халық тұрмышы бәқт саадеті үздіксіз ашты, деді. Йоқыр техникілік ясымычылық қошылмы қымметінің еш сүреті көлемләшкен санаат қошылмы қыны. Көлемләшкен санаат қошылмы қыны ұтылды. Йол ұқтысадыдың кәсіп ұқтысадыға қарап тіп өзгәртіш нәтидісі көрінәрлік болды. Тияншанның жәнубе шымалыда түрләнің сүр әте тездетілді. Кәсіплерінің сүпіті өстірілді. Ечевечінің үнімі ашырылды. Қалық тұрмышы сүпіті өстірілді. 15-5 жыл мәзгіледікі ұқтысады іждімай тәрәқиятта қадам яқшы елінді. Еңі башланмада әр мүллет Тияншан оғыл қызлары 5 чоң стратегиялік орын бекітмесінің жетекшілігі де Яңы мұсапыда жасарат білен үлгірлейдіған құдыретлік ұлық күшіні мұжәссемләп, жүнгөчі заманы вилаш тұрушының Шинжан әмелиеті яңы сәйіпсіні
cesaret bilen pütüp çıkmakta.

Көрчинасики мондақтады. Чонгу карханалары Европалық хиридарланың инкасығы асасын машина адамны заказлаштырып өзгертіп, шужайның базар ихтияжыны қандырышны халайды. Чонгуның машина адам кәспе жүш ұрып раважланмақта. Біз хазыр яна Чонгуның тихымы көп машина адам карханалары білен ұчыршу атымыз. Оқытымқы көргәзмеге қатнашқан содыгарлы дунияның көп жайлардан келген. Мұхбер зиярат жарияныда, Чонгуның машина адам мәсулатларының ұтыра шарқы Европа базарларда бар ғансыры көпей ватқалдықыны байқыды. Баш табы чехқы жайлашқан ұтыра шарқы Европа санаэтіні автоматлаштырыш карханысы ұзын мәзгіл санаэтіні автоматлаштырыш вә сым дәстілік пішіқлап ішләш үскінілері содысы білән шоғылынып, Европа базарыны алақыдар үскіне вә автоматлашқан хәлқылыш лайысы білән тәмілеген. Бұ карханының бірләшмі құрғучысы Шимон Кохот мұндақтады. Шіркет Асия-Европа соудысығы көңіл бөлуді. Чонгу сым дәстісіні автоматлаштырыш үскінілері саасыда ясаш вә тәнәріқ жәетті рушен әвзәлікі еге. Чонгу шіркеті білін әмкарлышынан сәбіні сорғанда Кохот қылчы ішкіленместін, ұла әлбәтті әң яқшы еді. Көргәзмеге қатнашқан Германия БФО автоматлаштыруш чәйлік шіріктінің Польшадығы район сетіш директори Дальюш Пелвейк мұндақтады. Чонгуның машина адам ясаш карханыларының, ерінің машина адам ясаш карханыларының, ер еқінді өткізілген Германия Ханновер санаат көргәзмесі де Чонгуның машина адам шіркетлері мұ хейлі чоң салмақны егіледі. Пелвик, кәсіп сәнжірінің үзліксіз мүкәмеліші, техниканың сыжыл юғыр көтірліші вә тәнәріқ әвзәлікінің янымы кәуділінішіге әгішіп, Чонгуның санаат вә машина адам кәсіпі сәлқарашқы болмайдыған сүрәтілін тәрәқи қылуатыды дәп қарады.

Германия Федерациясы статистик идарысының әң еңі саллық мәліматының аян болышча, энергия тәнәрхінің өрлішінің түрткісіде Германияның 4-ші айдыки пұл бақалықы ниспіте 2.9%-ке етіп, 2024-ші ілі 1-ші айдың бұянқы әң юқыр сәвияге еткен. Sallıq məlumatın yana ayan buluşca 4-cü ayda Germaniyanın top setiş bahası oxşaş məzgildikidin 6.3% eşib, 3 yıldın bu yanqı ən çox eşiş nisbitini yaratqan. Bunun işi de neft məsulatlarının bahası oxşaş məzgildikidin 37.3% aşqan. Bazardaki köz qaraşlarda bu energiya bahasının örülüşünün tədrici halda teximi kən iqtisad sahasiga kengayyotganlığını bildirdi deb hisoblandi. Pul baholiqi besimi o'rlayotgan ahvolda bozorning Yevropa Markaziy Bankisining bu yil ichida o'simni tishiga bo'lgan ko'zlimisi yaqinqi mazgilda ko'rinarlik tovallidi. Qisman bozor apparatlari navbatda Yevropa Markaziy Bankisi yuqori o'sim nisbatini teximi uzun vaqt saqlab kelishi mumkin. Hatta yanımı üsüm koş ihtimallıkını yok çıkırışkı bolmaydı dep bölcer dedi. Avrupa Merkezi Bankası'nın baş iktisat şunası Philip Ryan yakında mındak dedi. Tehimi yukarı yıkılgı tenerhinin maaş ve tehimi ken bolgan mal baha seviyesi yamrap geçişini tosuş için Avrupa Merkezi Bankası neft bahasının üsüşü sebebidin üsüm nispetini üstürüşü mümkün. Германия Мәркізі Банкісінің башлықы Джоашим Нагел Германия Соды Гездінің зияртыны құбыл қылғанда, пұл бағалықының әхвалы да түп өзгіріш болмыса, Еуропа Мәркізі Банкісінің өсім қош мүмкіншілікі бағансыры чоңыйды, деді. Морган Сталиның Еуропа баш ұқтысат шынасы Янис Өзініс Симет Еуропа Мәркізі Банкісі Азыр зады қанчы қетім өсім қошқанда, андын пұл бақалықының давамлық өрлішіні контрол қылғылы болуды деген сиясат жәттікі қиын таллашқы дұш келмәкті, дейді. Өрмәлік радиоан ғучыла, юқырда дүнияғы нәзір программымыз бұйыш аңылтыш бәдіғ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын біден Абдұрсул Абдұрийн. Нөвәтчі мұхарері Амангүл

радио аңлаушылар. Илан тәшвиқ қатылғаннан кейін программамызға қайтып келдіқ. Хазір аңлап отқаныңыз станциямыздан күшір көзінің программасы, программамызды дауамлаштырамыз. Төменде қызықты инелік телефондарымызға кірген күшірлеріне достарымызға жеткізіп өтейді. Мәлім бір әйлен сап бөшке сүті сатыды екен. Телефон 139-9903-24-84. 139-9903-24-84. Әр қыл яңы чалғыла сетілі дікен. Бұзылған көні радио вән чалғыла ремонт қылын дікен. Телефон 184-0902-64-32. 184-0902-64-32. Ена шәр іші есідіке, Куанхуй отырақ районыда 115 квадрат метрлық 4-ші қаваттіке яңыдын есіл безелген өйтчі десетілі дікен. Телефон 152-99-77-49-91. 152-99-77-49-91. Шәрлік 11-ші отыр мәктеп Кипаш ұдылыда алтын зіннәт пәрді шәрісінің астығы жайлашқан 300 квадрат метрлік құрықтықан ижарге берілдікен. Телефон 156-88-33-68-12. 156-88-88-12. Яна 2016 жылның Toyota Lios машинасы арзан бағада сатылды екен. Бұныңдан басқа зауыттан кіргізілген әр қыл шотылар топ ва партсы сатылды екен. Телефон 183-0905-06-13. 183-0905-06-13. Шәһәр ичи әмин өйләрдә 95 квадрат метрлык 4-нче кабатлыкка яңа үй сатылды екен. Телефон 139-9968-14-53. 139-9968-14-53. Яна Хуйканвенда 87 квадрат метрлык 2-нче кабатлыкка безелгән үй сатылды екен. Телефон 182-9933-56-80. 182-9933-56-80. Оныңдың башқа, Рейли отырық районы Игіз Бейнаның 4-ші қаветедіке 110 квадрат метрлік безелген ең өй сәтілдіген. Телефон 166-0902-86-35. 166-0902-86-35. Яна 5-ші отыр мәктеп енедіке отыр.

болғашқа желді бір әшкі қытым оран келі әлікті. Бұнда қирақты ішлейдіған бала, ота анығы нәспәтен құдды ұпықты ләйләп үрген болып қоқшайды екен. Оның еқінді тұрап, әмірі болышыдың үміт кеткілі болмайды екен. Ачамның маңысығы қан түшіп, өсімдік адамдың пәрқі ек алеті кесел қарыветеді етіп отқаныға бір нәтчелі болған еді. Анам оның әхвалыны ойлысылы иғылап, көз яшларына тұтуланмақ. Анам оның әхвалыны ойлысылы иғылап, көз яшларына тұтуланмай қалатты. Анамның көңілінің ерім қыған әң мұхим сәбәптәнің бірі, дадамның оныңғы яқшы муамелі қымайды қалықыдан башқа, ачамның кесілі білән мұнасыветлік болып, о, әмеше, мән ақчашлықла, қарчашлықланы ұстадыған күнге қылышыны қалымай мән дәйтті. Чүнке ачамның күллерінің ұзын қамығалықы оның көңіліге аян. Мән болсам, бұ бір елдің бері әмеше тенжім білән, дөбін арлықыды қатырап үреттім. Мәнім ұшындақ сәбәплі түпәйліден, анам өзіні ұшындақ ялғыз, таяншсыз хес қылыдыған. Әмі іштін әндіш қыплі үредіған боп қаған еді. Әмі іштін әндіш қыплі үредіған боп қаған еді. Ата анымыздың әхвалығы көңіл біліп боламыған едіқ. Інім білән ачамның әхвалыны әмді өзгерткілі болмайды. Шоңа хазырдым башлап, мән орнымдан дәс тұрап, бұл мәсуліетінің үстімге амысам болмайдыған дәк қылатты. Шоңа ішкі арыды қатырашыны қойып, ата анам хайат чағда ачам білән інімнің мехеріні қошып, үшкіштік мұхаббет білән ата анамның халыдың хәбәр елішіні. Олаға маңа тайынышыны өгітішіні. Қайтыдың яшеш үміді ата қылышыны ойлыдым. Шоңадан башлап, ата анамның өйді емек ішмек үзіліп кеп бақмады. Өйімізді обданарақ тамақ әссәм, машинамны хайдапла авал олаға апырып бердіған болдым. Мән яна анамға ішчідің тешігіче, бешідің ойығығыче яңы киім еліп бәдім. Немеш құдар, анамы барған сәрі рәңлі киімдәні кейшке амырақ боп келіп отатты. Бір нәч күн елгері анам маңа, үстедке қошынымызның өзіні, нәуірісінің ейіқыға. Бір нәч күн елгері анам маңа, үстедке қошынымызның өзіні, нәуірісінің ейіқы тошқалықыны тәбірікләсі ябыстығы тәкіліп қығалықыны. Шо күні мән еліп бәген киімні кейіп бағысы бағылықыны әйтті. Мән бәк яқшы ойлап сіздеп, бір күн бұрын кәште чоң өйге беріп, өз қолым білән анамның чечіні бүдір қылып, бойап қойдым. Бұ бір елдің бері, анам ачамның ғемеділі толы иғылап, чашнадылы толы иғылап, чашлары ақырып кеткен еді. Азырақлы ясап қойу едім, дәрхал рухлынып, башқычылы яшырып қалған дек боп кетті. О, әйнек қарап, өзінің яшырып кеткен тұрқын көріп, мәмнуниет білән күлімсірді. Арқыдылы ене көңі бұзылып, мешілдап иғылашқы башылды. Оның әйтішке, бұ өмірді әмідің бәк үз келенмейдігіне мән кеммен. Әгер әйні чағды дадам ішкісі, менің давамлық өрліп оқшымғы қарыш тұрмыған болса, мән бұ 14 яшылы оқштың келіп, етізінің ішіғі тұтылып қанмыған. Азырқыдәк қызметім ек, халғы түшіп қанмығыдәк. Етізінің ішіғі тұтылып қанмыған. Азырқыдәк қызметім ек, халғы түшіп қанмыған болар кеммен. О, ене, арқыдылла, инімгі үз келенмейдігалықыны. Инім кичікчегіда, оның келгісіде шәһәрді оқып, шо ерді қызмет қылышыны ойлышып, башқылағы ялырып үріп, оның нопасыны шәһәр нопас қылып өзгертіп әткелікіне. Нәтижеде інімнің 30 елгіші өзгермейдіған ерге игдарчылық қылыш оқықыдың мәхрум қағалықыны. Ақыветті шәһәрді мұқым қызмет тапанмай, текече вақытлық іштеп үргелікіне. Аялы, балылары білен білі яшиянмай, ел бойы сыртлады чепіп үрдіған күнге қағалықыны әйтті. Арқыдылла, анам яны ачамғым үз келенмейді қалықыны. Әйнін езінәм, толы соқшып, ажырышып кәтмәкші болғанда, ачамның кичік балыларығы іч ағыртып, ұланың ажырышығы қарыш тұрғалықыны. Нәтижеде ачамның толы ачық ютып, мұшындық боп қағалықыны әйтті. Анамның қарышчы, ачамның езінәм толы қапы қылып, мұша халғы шүріп ойған еді. Анам мұшыланың әммісі, менің күнайым, әммеге мән сәбәпчі деп ойлап алған еді. Ачам дәсләпті кесел болған нәч күнде, анам үш күн емей-ішмей оның бешіні қарап отырды. Шо күлләді оны хайат яшашқы үндейдіған бірдің бір нәсі, әттігінің құяшының көтірілші білән тән, ішіктің шықып тоқтырғанығы беріш. Кәшті күн батқанда чаржыған бәдініне аран-аран сөйреп өйге қайтып келіш еді. Таке азырғыча анам, әптіді 3-4 күн ачамның өйге беріп, ачамның үзіні үйіп, бәдәлеріні сөртіп, ұвылап, тамақ үйгізіп қайтып келуді. Анам, мән күнайымды үйі ватымен. Ачан, хайатлы болады екен,
Мен күчімнің етіші оның

Әлді бір-бірге яндаштырып қойылған үш қазандыкі білән, башқы ердікіні сәліштұрғанда, үз талдың артық тұқымба бұдып, ағызны хем епіп, түмләп қойған еді. «Аз қайнытып, көп түмләш керек», деді Фәнсу. «Бұ бір әпчіл чары еді. Момай бізні орылаштырып, бұ бір әпчіл чары еді. Момай бізні орылаштырып, оған

қайарды қол еғілі болады қалқыны соғырдым. О, шығаптан қожырғын еліп, мені өйден еліп шықты. Чырағы нұре теғі тоңылмыған жүмәкіні еұрытты. Қолларымны қайты-қайты ұғылыдым. Суы мұзлап кеткен еді. Лекін мән бәк ая жалынып кеттім. Әм чоңқыр нәпәс еліп, боғызымдекі өркешілген соғық екімні хес қылдым. Арқыдылла бешімні көтіріп, қараңғы кече асманыға қардым. Қыш кечісінің асманыда яны бір ішкітал юлтоз ел әм чақынап тұратты. Ұнтып қалай деген тәбәссумларымны қайтадан тепу алғандай болдым. Илгірімен тұрған әр бір бинада күлрәң өгізділі вә тамладын атлап, дәргізлердің бешімні шықырып мұ, бұ натуныш юлтозданы таппанмаған едім. Пойез яны өтіп кетті. О, бізге нахайты яқын еді. Яқынлықыдан оның мәжудтықыны жәзімләштүрдім. О, яны нахайты ирақта қылатты. Ирақлықыдан мән оны ұнтып қалған едім. Бұ чағды пәкәт көлкемне құды су боя қадамге оқшаш фән соғысын мұқчы болдым. О, қошал халда қол чырағыны пыланлатты. Реалист қо оқшаш нор, қараңғы кечіні еріп өтіп, тез сөрет кетіп атқан пойызға жүшті. О, құды маңа көп еладым бұян сақлап кеген. Әм бұ ерді тұнжықытым ғайет зор бұл мәқлұқтың кезіп өтіп атқалықыны көдім.

өлтіріп шығарған екен. Адам өз арзусыға өзі бір амал қылып етсе, елкісідегі қиыншылықларын өзіге тайынып еңсе, ең қиын күнләрін башлыныш нұқтысы қылса, күнләрі, бағын сірі яқшынып кетеді екен, деді. Оның бұл сөзлері мені бәкілі қайыл қылды. Кейін о бір қадам, бір қадамдан алғы ілгірліп, шеркетнің йоқыр қатлымығы шыққанда, мен азырақ мәйран қамыдым. Чөнки тәшәбүскарлық білән өзі үстіді ойлынып, жапа мұшақатки юзын әләйдіған адам әргіз ұқтыдарсыз болмайды. Көпчілікнің әммісі толымы жапады яшаватыды. Еш кемге асан әмес. Тұрмышның жапа мұшақаты ұқтыдарыңыздың юқырлышыға әгішіп, аз-аздын аддейлішіді. Тірішчалықыңызды көрді ғалла аман чықыды. Әр бір үліш ілгірлішіңіз ұқтыдарыңызны зор дәрежді жария қылдырыш имканетігі еріштүрді.

0: қатарлык мыш радио алдыдагы барлык аңлыгчыларыбыздын бу нақшыдан хозурланган болушун яктырып аңлыган болушун үмүт кылабыз.
1: Шундай давамлуу учурлар кеп отурду. Мына Махмутжан достубуз кеп карчаңбыз. Махмутжан мыш 4 көч сот көчсүн чыгып кеткен. 4 көч сот көчсүн жолдун оң тарапы токтоп койгон машинаны көмөскө силип алганда бу жолдон айтыраман экен.
0: Мыш машиналар бирок курмас экен уруп
1: алсак. Анандан кийин Yerden bana bu medeniyet şarkı garip yolları verip diken bu yollarda mı maşine kıma azlap kaptı dostlar. Oy. Yollar ravalışıptı.
0: Ravalışıptı. Rahmet buldu.
1: Rahmet Mahmut Can armaysız. Devamlı uçurunuzu kütümeyiz.
0: Şunda onun başka.
1: Abiyem uçur yolları dostumuz menzilleri yetip aldı mı?
0: Şuna okşaydı.
1: Şuna okşaydı uçurları azlap kaldı. Yok hop gitti digendik.
0: Әмді Ибраим достымыз дейін ке, мүші Йоқырақия елі 4-ші башланғышынан алдыдың, оның басқа ұядың өтіп, мәдәниет және ұйылырдың елуға ұшыры қарсақ, бұ елуға мазы.

әләтке түзілмі механизм тосал ұсе, кеғі толық түгітілген ең. Береш, башқұрыш, мұлазымет қылыш ұслахатыны еліме чоңқырлаштырышқы тұғыр келуду. Шекілуазлық, бюрократлық мәселері сиясеттің әмілеліш үніміге бәлгілік дәрежеде тәсір көрсетті. Тижарет соды мұхетіні әлалаштырыш, чоңқыр қатламдық оқық үргізіш механизмі вә базар қайдысы құрылышығы жетілуду. Қанунчылық қабалеті, өкімет сәмимилікі, адыл рақабетліш қатарлық асаси түзімлерінің мұстәкемләш зөрір болу адуду. Партия істейлі пақтық құрылышы вә чиріклікі қарштырыш көрішіні жәзмен дайым бошашмай тұтап, ұслаға тірақиет үчін істіл дұрыс, кәйпият тоғыр болған сияси экология ярдыш керек. 15-ші бәшінліқ вәзиетті системілік бөзші асыл қылыш тәдбірлеріні пилалап, дәлжі айды күчәш вә масышып өткелгі хожым қылышты чың тұрыш керек. Шинжан ұслахатны ұмымыздік чоңқырлаштырыш жолы да Рошен мәсіл юнеліші вә район өткелігі хожым қылыш қасылқыны намайын қылып, азырқы басқүштіке әңгевділік болған тарақият бұғымы халетіні зіш жөрдеп, диққатны дәлжі айды мәркезләштіріп, біз шиасыл қылыш үстеді ізденіші керек. Келгісіді жәзмен, азырба болған асыста, ұслахат тәпекүрі арқылық бұғымы халетіні бұзып ташлап, яңылық ярчы чарысы арқылық қиын мәсіл

0: Мемлекеттік саяхат министрлігі партия группасының азасы, муавин министрі Ло Йинг Чуэн, Автоном райондық партия комитеті, даими комитетінің азасы, тәшвиқат бөлімінің басшысы Ван Чжэньшин, Бингтон партия комитетінің муавин шужисі, муавин Чжэньвэй Лю Чжэньмин башлыныш мурасым қатнашты, әмді тәбрік сөзі қылды. Халық сәнеті пәсілі пағалеті, Мәдәниет бәз саяхат министрлігі, Аптоным райондық халық өкіметі, Шенжан шіләп чықырыш құрылыш бен дөәні бірлікті баш болып ұйыштырған амыби мәдәниет пағалеті. Ішкі елді бір нөбет тәшкілінуді. Бұл нөбетлік халық сәнеті пәсіліде Джунхуа мүлліті ортақ кәуісі еңіне мұстәккемләштің ибарат, асасы ленге зіш чөрділіп, варсылық қылыш, еңлік ярдыш, таллап, күрек қылыш, арлышыш, алмаштырыш бір кәуіділіштірілген бүтін мәмлікетнің халық сәнетіні алмаштырыш, намайын қылыш мойын сүпсі күчәп бәрпа қылынып, сүпәтлік мәдәниет байлығы асасы қатламға бейбасы еткізіш ілгірі сүрілуді. Башлыныш пағалиеті де Шинжаңы күйлеймен. Тяншандыки әң чырайлық күл. Мән білен білі Шинжаңы келін қатарлық нақшы ұсыл номырлары мәйдан кәйпиятыны әвіжігі көтірді. Жоң кәйпиятыны әвіжігі көтірді. Жоң номырда Жоңхуа мүлітінің бір айлы кішілері ішкерліке жаллық намайын қылынды. Ишкенчу нөбетлік Жоңғу Шинжан халық сәнеті пәсілі халық сәнетіні намайын қылыш арқылық башланды. Қаттықлық білен әвірішімлік маслаштырылған, қамчы садасы юғырылған қолбақ нақсы намлық номыр. Қадимелік білен мода амыл юғырылған қадимки шу бәгілігі сәпірей намлық номыр. Қадимелік білен лерекілік бірләштірілген Қыжы дұндықы садасы намлық номыр. Гүзелдікні намайын қылыдған Зәнхуа телеки намлық номыр. Шәріқ Балид ұсолының сейхре күчі намайын қылынған, гүллік дұмбақ яңыратқан ең дәбір садасы намлық номыр. Мәрданлік намайын қылынған Ару Бачан намлық номыр. Нақшарқылық мейір мұхаббет ұзар қылынған Есіл Мейнің құшпырқи намлық номыр. Мяузуларының яғаш дұмбақ ұсолы, Енгі ұсолы, Балдақ ұрыш намлық ұсол, Шымалы Джунгуның мәнзерісі әксәттірілген Бәхтлік еллар намайын қылынған Гүл Нақсы намлық номыр. Әнді қар мақаны Алтай, құмыл мұқаны көршіш ұсулы, мұздағы ана, үйетен қызы, сауырдың қатты мәрексі, долан ұсулы, ат ұсулы қатарлық Шинжаңның өзгіче қалық сәнеті номырлары әрқайсы өлке, Аптоным район шәһәрлер еліп келген надыр номырлар білен өз ара юғырлып, барчы номырлар білен өз ара юғырлып, барчы мәрексіні намайын қылды. Бұл нөбетлік халық сәнеті пәсіліде бүтін мемлекеттікі жайларының мұнәбір халық сәнеті номырлары топланды. Джунгу опера ұсыллық театр өмеке, мәркізі театр өмеке, мәркізі мүлләтлер музейке өмеке, Джунгу көміркан сәнәт өмеке, Шинжанда мұнәбір сәңі әсәрлеріне орылашқа тәкіліп қылынды. Пағалет мәзгелі де Шинжаңын яқшы жайы баш деймісідіке гүзел сәннәт әсәрлері көргесмісі, фотосөрет көргесмісі, ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәдәниет ижадиеті базыры. Бірлікті Шинжаң ұсылы ойнайлы қатарлық пағалетлер маз қадамды өткізіліп, Шинжаңның өзгіче мәдәниет саяхат байлықы тоныштырылып, надыр саяхат ленкелері илан қылынып, мәдәниет білен саяхатчылық чоңқыр жоғырылды. Башлыныш пағалеті, дапчіліп әйттім ғазәл намлық шоқ номыр білен ақырлашды. Барлық артысла чаусы сәп түзіп, нақшы әйттіп ұсыл ойнап, нәқ мейданны шатлық деңізіға айландырды. Мәркез бә дөйләт орғалыры, мұнасбәтлік министрлік комитетлардың келген әзіз мехмалла. Әрқайсы өлкен Аптоным район бейбасты қарышлық шәәрлерінің мәдәниет бә саяхат тармақлардығы мұнасбәтлік yолдашла башлыныш пағалетігі қатнашды. Әнвер Тұрсын, Бату, Тәшкілі комитетті әза орылларының вәкелдірі, Аптоным район бә Бейнтөәннің мұнасбәтлік орылларының мәсулдірі, әр сағатки ілғарларының вәкелдірі, әр мүллет
1: ам... Франсымыз мұхберлері балығын жаңыйын қәвәр қылуды. Ишкенш нәвәтлік Джунгу Шинжан қалық сәнеті пәсілі пағалеті, жайлардыки қалық сәнәт қарларыны бір ерге жән болышқы жәліп қылып, көп қылашқан әдәбият сәнәт көрікі арқылық, алмаштырыш көрікі бәрпа қылып, әр мүлліп аммыға бір мейдан мәдәниет қатты мәр екісті әқтім қылды. Башлыныш мұрасымы нәқ мейданыда Шинжандық әрқайсы вилайет облас, Бингтон әнді мемлекет бойынша 30 өлке Аптоным район бейбасты қарашылық шәһәрден келген мұнәбір әдәбият сәнәт қоғышуыны бір ерге жән болды. Xaslıqı yegen 47 numar əbçillik bilen orul.

қиындыған шешке әлікені білдім. Кейінге бір нәтчелді апам мені лу фамилилік болсын деп тұру алды. Дадам бұныңғы жауап бәмеді. Әлбәтті бұның ұланың ұзақтын бұян, мен білін көрішмәстікінің бірдім бір сәбәбі әместікіні еніқ білептім. Ұла бәк алдыраш бағашқа мені достының өйге апырып қойды. Мұндақ жетқанда, бұл ұла мені тұрсы болуды деп қарған жай болыс керек. Ұла маңа әмде чоң болғалықымны, кішік болы әместікімді айтты. Шоныңдан башлап, әр күн ялғыз орнымдан тұрдыған, ялғыз нашылық сетіп алыдыған, мәктептің қайтып кешкі тамақтың кейін өйге келедіған болдым. Тоғыр әмес. Әр күн кешті барыдыған ерім өйім әмес. Пәкәт құқылайдыған жай еді. Нұрғын жайды ұзақ тұрғалы болмайды. Ұзақ болғанды бір нәтчі ай, қысқы болғанда бірінші әптілі туралы айттым. О күні азырақ күтілінген іш жүз бәді. О өйткілі әбілін дадам жіделішіп қапты. Дадам мұалым, маңы өйтіп қойғалықы ниет күзді. Әді барыды кәммен. Лекін мәктептің қойтып бағынымда, тағы әділерім, нәрс кереклерімні иғыш тұрып, ішкі сыртығы ташлап қойған еді. Мен ішінімі чекместен, жығылмастен, ешінімі деместен, пакар бойым білен зонзуйып отырып, нәрс кереклерімні бір-бірлеп иғыш тұрдым. Коридор бәкі қаранғы еді. Чырағының көніпкісіні бастым. Еніп де өчіп қалды. Қап, қалды дегендек нәсем йоқ. Сомкам бәк кичік. Амансыз әммені құшақлып алдым. Қыш келіп қағышқа киімлерім қилин. Чоң һәм бәк иғыр еді. Оның үстіге қайарғы қойшымны біленмәй үрген бірнеш кітабымы ба еді. Ішкі қолым тізімгі чысанғылап, құды раққа оқшап қалған едім. Қаранғылықты келіңсіз халым білен, пәлемпәйден бір қадам бір қадамден күшініп күштім. Пәлемпәй иғыздың шықшымға, қойнымдекі нәсілерім келіші оғандекла бірақлы төкілді. Ішкі қолымны созып тұтып алмақшы болсам ма, еш немені тұтып алмадым. Бұл жағда анден яш төкіш есімге келді. Ұла маңы чоң болғалықымны айтқан болсыма, ең жығылап ташылдым. Көз жаштарымды сүртіп етіп, бір бутылка кола сетіп

менің алдын қайдық парты дүшім еді. Оныңғы болған әң чонқыр тәсір атым, о, güzel сәнәт дәрісі дә әзәлдің қиырындаш қалам білән рәсімсіз атты. Оның су боя қалымы, мом қалам, яки башқы рәңлік нәсіләні чықарғымны көріп бақмадым. Оның да тышып кеткен қалам құтысыдке қалымдар дә пәкәт қара вә күл рәңлі сызғылы болатты. О күні мән әң яқшы көрдіған су боя қалымчыланған құтамны үстәннің отырсығы итіріп қойдым. Адәттің шілтішке қиымайттым. Оқшаш бір қыл рәңді қанчы көп сызған сері көріні шөнче рәңдар болып, қалымдекі бояқ шөнче аз басыма пәкәт сұз құрғақ ізінелі чыпыра алды. Құды тоныш достымдан айрылып қағандек бі арам болдым. Бәлкем әр қыл рәңді бәк яқшы көрдіған демен. Башқыланың мұ, оның маңы еліп келген қошалықыны ес қылышыны үміт қылаттым. Шөкіні фәнсоның güzel сәнәт тапшырыққа алахиде яқшы бағаға ерішті. О, бұныңдың толымы миннеттар болды. Мәмі бәк хош болдым. Оныңдың башқа, еш немәм йоқ еді. Әр аз, мәктептің қойып бәгенде, оны еш кем ағылы кем гәлігіне, ялғыз маңғалықын көген едім. Мұшы сәвәптің мекен, сыныпты дайын бізді яқтырмайдыған савадашлам чықып қалатты. Оның қандақ ойлайды қалықыны білмеймін. Бәзді ялғыз қағынымда яш көкіп қалаттым. Немешқа үйінге қайтмайсан, деп сұғырды о, мүрәмні сілкіп тұрып. Мән жауап ерішкі үлгірмейла жығылап ташылдым. Үсті тәрәптікі ел жерге көзімні чек уататты. Бүтін бәдінім мұздап, түгіліп қалған едім. Қойтыдыған үйім ел. Мән әммені дәбәттім. О, елгі солио қалдыны еліп, күліп тұрып, үйінің мұшы әтірапты ішкәлікіні. Өйге бағанда, мұмысының сорап, мақұл дісі, бүгін оның өйді қонып қасам болыдығалықын әйтті. Мұмам жоқын мақұл болуды, өйімізге мекман кемегілі ұзақ болды. Бірдәм арамыңны іліп ал, оныңғы дәплі қойым әншу, арамыңны іліп ал, оныңғы дәплі қойым әншу, нәз сақлап тұр. О, шындық дегеш, кәйнігі қарап мұ қоймай, оңчы ирақ болмаған жайдығы сүрлік бір олтырақ районғы керіп кәтті. Пойес, дәл шу пәйтті өтіп кәтті. Зімінді әйвәтік шоғын сөрен бір алды. Құды бір көча, яке бір кичік базар, Полатта кәудісі білән зәпәр маршыны яңыртып, алғы ілгерілі әватқанда қылатты. Мән оны еніқ көмедім. Пәкәт бір қызым нор, көзімні алы чекмен қылып әтті. Пойес, шо кеткен ечі ғайып болды. Мән фәнсони еслі болысы сыныпының алдыда ханвек қып отырып сақылғандәк, жедейлішіп, әм тәққаза болып, келедіғыныңы ішініп, әм қатыр жәмсізініп, чоқым келедіған адамны күтіп атқандәк сақылап тұрдым. Киімлерімді оның Әкеткенден әсірешкі үлгірмей тұрыпла, о дәл вақтыды қайтып келді. Ұяқтың бұяқы үйгіріп беріп кәуке, үздері қызырып еткен еді. Оның қолыды қалтам йоқ, бәлке бір вара қағас бұл тұратты. Мамамаңы жігірмейен беріп, тамақны сұрты ешімізін тапылды де, еп болып қайтылған болдық, деді. Біз чауми фән едіқ. Мен пол төлідім. Аш бәз бір мамай болып, бір қабеттік өйінің ішке алды да яйма ачатты. Әрқатым бір қазан қорым қормақшы болғанда, чақмақты әпчілік білән екіп, ұчаққы от тұташ тұратты. Мефән, қазандеке майғы түшкенде, бағаш-бош ауаз шықырып, сұртқы бос көтіріліп шығатты. Мән, қолқып кәйнімге дағыдым. Мұмай күліп кет кәйнімге дағыдым. Мұмай күліп кет чөмешіні ойландырып, тамақны солеу қачығы үсті. О тамақны әкегенде, ішкімізге бір кішілік мұғы қошып ойғалықыны, пұл амайдығалықыны әйтті. Біз пиадыла елуғы қойылған кичік үстелге келіп олтырап, ел чергінің елуғыды тамақ едіқ. Мән азырақлы еп тоқтап қалдым. Ел байдықы яймыланы анчы яқтырып кетмейттім. Тамақлары оқшыған болса, андын ел әйттім. Фәнсо дәсләпті нахайды іштаға білән еді. Кен бара-бара асылап қалды. «Емем сән?» деп соғырды о. «Бешімді лан іштім». «Бұндақ тамақланы аз еткен сән ә?» деді о. «Мән еш немі демедім. Маңы берем сән?» Оның елевелішіғі қошылдым. Меніңкені еп болып, өзініңкені обдан еғіштұрып. «Әх, өйге қайтайлы, тоймаған ерімізге, біздің өйге беріп чай тұқым ейлі», деді. Шында қылып, мән төмір ел бойдеке о кичік өйге келдім. Қаһырдан соғықта, сыртқы темедеке қызыл қыш білән, симотта нақышланген излалы көрініп тұрапты. «Әхвалымез анчы яқшы емес, бизар болмаған, бір ақшам читсаң болды», деді о. «Мән қандақмын бизар болай». Бұ деген оның өйі тұрса.

아연. 부 운영 영둠자 표로간 저희 토문에 매니 이식이 시아랏 거근이디. 이쯤데 왁트 개견데 두숫 어마이맨 주모 디듬. 언덴 우어 가이드든 루슨랩 언드디기 영업을 거선 나아시디. 우아지락 노르다 герчи бәзі құрышыларының ұсымыны аңылған болсам ба, оның қандақ доғары дәрмек сейліват қалықыны білмедім. Оны әсілі құдды әміл ердің тері велінғанда көріндіған дәрі қозықы, құрық епірмақ, құрып кеткен гүлі болып, әмісі бір болық түгішілінеп, чай епірмақы білін қошылып, бір чоң тоқ қазанғы селінеп, қысқығыны орыдалғандың кейін өзіні қойу әтті. Бір сықым тұз селінеп, бір аздың кейін сік, мезілік бұрақ білін тән, бір қазан су қайнап, Қазанның іштеші да су білін ғор, толқындәк мәвжі орды. Қазан құды, лікті энергия білін толған, янар тақ оқшаш, әр вақыт партылап шықтығандәк ауаз шықырап, мән көзірімін йоған ечіп қаравататтым. Фәнсо қайын туатқан қазанның отын өчіріп әтті. Фәнсо қайын аватқан қазанның отын өчіріп әтті. О құды картон фильм көріп әттіп, жеді ерекі кәгенде қастан телозорыны өчіріп әткен чоңлағы оқшап қалды. Өмісізініш алдыда тұрғынымда фәнсу бой ішқа хайран мақамыды. Вә мені іштіріп етеп, тұқым білән ойнайдыған ойнайамайды қалықымды соғарды. Тұқым, қейлі бұрылы пішіп оған болып, фәнсу маңы отны өчірішінің шорпының соғышыны сақлаш үшін іш кәлікіні. Бұмыса тұқым шақырының еріліп кетеп, сетіліші яқшы болмайды қалықыны айтып бәді. О, шындақтап, шықтал тұқымның қолығы еліп, тұқымның күшіні бір-бірге соқыштырды. Менің яны бір қытым хайран қағынымға пісент мұқыммеді. Елгірі мен ашқанда нәсіләні бұзып етішіне яқшы көреттім. Бір әтал бәсе йопырмықыны сондырып ететтім. Яке бір әтал жуауы жілдісіне хампетті еуіт әттім. Шуңа ата анымдың дайым тіл аңлайттым. Азер, ешке мені әйіплім әйтті. Бір нәч қытым соқыштырғандың кейін, ішкелі тұқымда кішіккен ерік пайда болды. Бұл шорпының тәміне тегім яқшы сыңдырыш үшін, сынапақам сән, бәк қызықарлық болады, деді. Оның дән қайарды қол юғылы болады қалқыны соғырдым. О, ішікаптан қочырғын еліп, мені өйден еліп шықты. Чырағын өре, тегі тоңылымыған қолларымны қайты-қайты ұғылыдым. Суым мұзлап кеткен еді. Лекін мән бәк ая жалынып кеттім. Әм чоңқыр нәпәс еліп, бұғызымдекі өркешілген соғық екімні хес қалдым. Арқыдылла бешімні көтіріп, қараңғы кече асманыға қардым. Кешісінің асмынада яны бір ішкітал юлдоз ел хәм чахнап тұратты. Унтып қалай деген тәбәссумларымны қайтадан тепу ағандық болдым. Илгірімен тұрған әр бір бинада күлірен өгізілі вә тамладын атлап, дәрізілердің бешімні шықырып мұ, бұ натуныш юлдозланы таппанмаған едім. Пойез яны өтіп кәтті. О, бізге нахайты яқын еді. Яқынлықыдан оның мәжудықыны жәзімләштірдім. О, яны нахайты ирақта қылатты. Ерақлықыдан мен оны ұнтып қалған едім. Бұл чағды пәкәт көлкемне құты су боя қадамге оқшаш фән соғысын мұқчы болдым. О, қошал халда қол чырағыны пыланлатты. Реаліз қо оқшаш нор, қаранғы кечін еріп өтіп, тез сөрет кетіп атқан пойызғы жүшті. О, құты маңа көп еладым бұян сақлап кеген, әмі асалықчы башқылағы ашқарылығылы болмайдыған бір көхәріні көрсетіп атқанда қылатты. Мен бұл ерде тұншы қытым ғайет зор бұл мәқтұқтың кесіп өті отқалықыны көрдім. Көр-көр қыған ауаз білін тәң, қаның ермедің көпіреке қазанға құйылды. Мен бір кіші қачы еліп, ешіп қаған қоланы құйып, мұмайғы сұндым. Мұмай нәвірсіге, нәвірсі маңы сұнды. Мен күліп кеттім. Бір ютым ішеп фән соғы таңлыдым. О, азырақ ішеп, андын момызғы бәді. Мұмай ішіп болғандан кейін күліп кетті. Біз бі тән күліштіқ. Тұқымланы қазанғы селіп, туақыны епіп, отыны қайтыдың аштық. Дәсіліпті нағайты тініш еді. Қейлі вақытын кейін құдды, чоң мүнчінің көлчікіден бұжғын қайнап шықы ватқан дәк, паң-пон қыған ауазыла ашықты. Арқыдылы ені қысқы вақыт қайнап кетті. Ұзақ өтмейла, мән тұқымның қазанды мұлық еті ватқалықыны тәсәуір қылдым. Құдды бір чүже тұқым шәкілінің еріп шықшық тәққаза болу ватқан дәк тұйылғанда, от яны өшіп қалды. Бұ оның бүгін кешті дөмдеген әң ақырқы бір қазан чай тұқымы еді. О қазанғы селіп болып, ішкімізді бұрылышқы ишарет қылды. Бұ біздің тапшырық ішілген емес, деді фәнсу. Қызыдыған башқы ішім болмағашқа тұқымның пішішені сақлау ататым. Тұқым шорпығы кеніп болғанда, мұмай бізге.
بودی کلیپ یانلا دیدی. تومیش نان دل وقت باگانی دی. گرچه فقط خام ماتریال بلر تمیلیم بازم ما اوکن اوکنی özüm قان کولا چای تومیدن یش نیه وددم. یزم نکدش چیات خملا بک تمیلی دی. مزدیکلی که تابشورب چلیگن چقدر کی تشویشم و انتظار لکم نپسیدی. یشتالت خومنده بر عمر یشتالت خومنده بر عمر پموشون نزد نلیه بودی که تلگان دک خطا توی پیدا کپویگانی دی. کین بویش نکپخ میدم. هم یاب مپخ میدم. عد سرتیانده من چکتال باشکتام دیک تخم نییدم. بس کرواتو اولتراب تابشورب شلدوق. برکی چکتال تای یشتال قویلگان بولاب. یانده کیچیکچراق اورنتلگانی دی. بس ادون مو ادال اولتردوق. هر قایسی مز استانن بر طرف نی ایلاب. پای پخ کیگن کیچیک پترم مز نه بر برگ طرف اولتردوق. بنداق بگند آپ پترم مز سطورم. بنداق بگند آپ پترم مز سطورم دو یا که کیونت نشلان دورم دو. یوق بن میدوق. بنداق بگند آپ پترم مز سطورم دو یا که کیونت نشلان دورم کیونت نشلان دورم دو یوق بن میدوق. دست لب من عادتی که دن تزرک یازدم خاطرم عادتی که دک تز یزل میدی، لکن او خورس نگان حال دا. با خاطر تیز هم بکش رایلخ یازدی کن زن دیگه نیدی، لکن بیگن اونو بدن پرانش کنیم دا ازم گه یخش یازی من تیخمی یخش یازی من عوض کنن گا و مختاشترن گا یوز کدالشیم گرک دب وعده کردم. تابشروف نیش لب بودم، تخم نمی یاب بودم، ساعت نان کانچی باقل کنی بل میدم. لیکن اخلایدگان وقت باقل کنی بلدم. قلچراغ یاندوراب اموی حاجت خانق بادم. آندن قلم نیوی من. سو قاینه ده پتم نیویب سورت من. آندن یوتقانق گیر من. با اشلان فنسوغ اگشه بر بر لب تاپو بایکام نسام سام بولدگال کنی. بندق بغند سقراق توردگال کنی دیدی. تاپو بایکام نسام مایلا اونان یندی یادتم. ممای اول قدکلا بر ایغز گپ کمدی. تستخلاغان دک بشن لنش دب چراغنن یپنه تارتی. قرانگودا سیپاش دورب کاروات لیویگی کلیب سر طرفتی که کاروات یابشکنه یپنپ دیابدم. بز تام و دریزد پرسیگی یکن جایدا. نهایت تیزلا موماینن اویقه کتکن آوازن آنلدوک. بو خورک آوازغا هم اکس پیغلغان آوازغم اوشب کتدی. ککرتک و بورننن اوشگی یغلواغن بو آواز برخل اویقه نغمزدک بلندی. هی تونگدون با؟ قرانگودا اونن آوازی خدا قار اصلانن تام استد مانگن دک باشیدی. من بشم نلنشتم. اویکم کردم ها. یعنی بشم نلنشتم. تونچه کتم سواق دشم بدم بر یوتکان دو اخلوشم. شو شودن آن دشم چه او شودینن اویگ اوینقل بیاریب دو. کشت او ایشکسی یوتکان غم مکنه ولی ماشین اوینچ اوینب دو. برزم چه او تلنی چکر پایدی. ابسوس بستم اویدم ماشین اوینچ خیاق دید او. Менің ойымдымы йоқ. Шуңа кітапны тез-тез оқышыны яқшы көріткен сенде? Білмей мен. Әрқытым отығанам телефон қығанда, мен ахалілі комитетігі беріп алы мен. Анден чоң болғанды пұлтапқылы болады етті. Деді фәнсо олық кішіктініп қойып. Бәзді чоң болғанда чех бұл тапсам кен деп ойлап қалы мен. Шындақ болғанда отығанам қайтып келелейді. Мұмамын жапат атмайды. Лекін ғазыр оқыған кітапларым бәк аз. Навады бір ұқылап, ойғынып да чоң боп қасам, көп бұл тапанмастықым мүмкен, деді. Чоң болғанда чоқым бұл тапалайсен, саң ішіні мән, дедім қаранғыда оныңға әсті айдыл қарып. Шындақ мұ? Оның нағайта хайран қалды. Құды ойлап бақмыған. Нұпызлық етрапқы ерішкендік. Ондықта чоң болғанда біз яны дос болалаймыз мұ? Мамамы сенің достың ғ دیدم من، لکن فنسو از نه حقیقی دوستم دب قرمید گندگ خودش سراب کل واتادی. ات نه گی بارسن، طردگان یارم با ما، او گپ نه ازگرد والدی. با، دیدم من، فنسو امیدسیزدن گندگ کلی، لکن نهایت تیز من چون خوشحال بود کتی. او اینون بگ آدیش کلی نهیتی، من یک دب بیشیم نچای کدم، لکن نمیدسم، اون تیغم راحتی از کلدرالای دغلاقم نبلمیدم. های تیغم اقلق بگم بازم یخشی بولد دی دیده او یه نه امیلیت ده تخم چکش درگنده بلی کتاب اوکغنده چکیمز کچکیمز دن بلی چون بگنده تونش کنمز غم شو چاگده من بو گپنه اویلاب یتم بگشگه تبیلی دیم بدم پویزنن آواز یه نبرکت مانگلنده او تویخسیز کچک قولر بلن پردنن برچکنه چکمانه